0: Vitamin tuntun tó yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébé tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.

0: Extramen kan tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà, kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rub Extra Mentol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: Discover hit music
3: right here,
4: right now.
2: 96.9 Cool FM.